0: John nó nghe ra nhà
1: đâu quý anh kể tôi mình nằm một chiếc lần đó mà lệ tật John
0: nó lang kia nên lang kia tôi tật tụi John nạpi mang đã đặt đó sẵn đàn nó jawab lo mania ne luweh male pindahan dia ston bakalen mati pindahan dia pang luweh yo